0: てはかはってこれろ
1: トイトコ FM
2: なあファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
2: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヒヒコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリンアウェラもうあらたいまひとぬかいこてないファカタウキエキアナなみひぬきゃかいたいもあかいたいまひ
3: えほわまいなてわらおてたん
0: じゃかはってこり
1: のトトコ FM
4: こりしてねほのまきとたたほたかおてあた join me on our morning show 8 to 10 Monday to Friday here on トトコ